0: sin Gerald Clark an Leniu ó Radio Midwest. Tá sulúgan go bhain sibh tanabhas na Clarica agus go mbeidh sibh lena ríis maidir sin amárach. Beidh sé ráis ar an éir agus seachta chlog ar maidir sin le cúnamh sé.
1: That brings us to the end of live broadcasting for another day here on Midwest Radio.